uz odlomke iz opere Il Trionfo del Tempo e del Disinganno Georga Friedricha Händla dolazimo do kraja ove emisije. Slušali smo snimak dijela koncerta kojim su obilježene dvije decenije djelovanja ansambla Le Concert d'Astrée. Solisti su bili Sandrine Pio, Sabine de Viel, Emmanuel de Negri, Carlo Vistoli, Anicio Giorgi, Giustiniani, Michael Spires, Laurent Nauri, a dirigovala je Emmanuel Aim. Pripremila Maja Baralić-Matern.

u zemlji do 36 stepeni. Tokom dana i sutra, kažu meteorolozi, dolazi nam velika promjena vremena. Za petak najavljuju pljuskove i grmljavinu, a u subotu dodatni pad temperatura.

0: pratite Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista. Ostanite s nama.
1: Pozicija broj 7.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didago Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didagoshop.com.

0: BH Radio 1
1: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo poslušajte.
1: BK Radio 1 sportski program, subota 12. i nedjelja 13. septembar. Provedite i ovaj vikend u ritmu sporta i dobre muzike. Utakmice 7. kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine, utrka Formule 1 za veliku nagradu Španije, evropsko prvenstvo za odbojkaše, svjetsko prvenstvo za košarkašice, završnica US Opena. Sve na jednom mjestu, sve u ritmu sporta. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru sportskih zbivanja. Subota 12. i nedjelja 13. septembar. Emisije Ritam sporta na BH Radio 1.